0: Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
1: وأعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
2: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
3: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
4: وهما يرتديان السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الإحتلال

0: لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
1: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.